0: Atmósfera RMX.
1: Premiere på Boat Behind. Vær så god, Kings of Convenience.